ki adenika kazi na mwati chidi chesi oya kwa kwa kwa ela roi oru kwa timlulu kwa odi ajayi chochil toji ke la mwati mi mkwi mburu aye na mwato damo dada inye mpatari daraya ta mwati mi bari mi maye gun sport ni wangpe mi